0: Съгласна.
1: Веса към ми го разбавихте денът.
0: Канал 77. Старо хитри. Ново. На Канал 77.
2: BTS.